0: ade khum caha uma dincada khum caha uma aga ncaha da ncaha ga ngurum kanja yetuim ka khum teka
1: ponya ko kum teka
0: hata ko sinde uma ha hiya tuya sa ya ka tuya a shung di ngim ho ge ata ne ke tuwa ge ya te ha da ko ncaha sa hiya boria tuya ya ka shung di ya ncaha da ko ama kuriti di 12 ira gacha ila sak pumot tile
2: tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile tile